0: Isonbo isufa nyini ayiri nyu jumani
1: ha asukka uzujere pa patire male
0: na wareka biostini ikuma kakabangumi ibuka yalwa nyawongo na